0: Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
2: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.

0: Dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
2: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
3: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
7: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
2: Hallo!
3: Farmor!
4: Hei!
2: Hei, hei!
3: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
2: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
4: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
2: Ja!
4: Ja!
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
7: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
8: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer, og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Det er 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på kafek.no. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
4: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.
6: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har god kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
5: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
6: Ok, takk til dere begge to.
7: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: rødlegger. Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset i Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Høsten smaker best på Beck's. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beck's I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på becksbrasseri.no. Beck's Brasseri, Skien og Porsgrunn.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill I konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag i hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no i dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør i bransjen med mange års erfaring.
3: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
4: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
6: Bestill i konteiner hos...
5: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
8: Er du en hund?
7: Nei.
9: En elefant?
7: Nei.
8: En brombil?
7: Nei.
9: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
7: Nei,
9: av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til sug- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
4: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
5: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
6: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.

0: Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering.

0: Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgakittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
4: Elskling,
5: ja?
4: Hva gjør vi med alt rotet?
5: Du, jeg har en plan.
4: Ikke si flere esker.
5: Nei, nei, nei. Fransefoss gjenvinning. Vi bestiller konteiner til fast pris, og så alt ute før svigers kommer, ok?
4: Du blir ikke kastet ut i garasjen likevel.
6: Rydder du? Bestill konteiner enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter i hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
3: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
4: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
6: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
7: Skåsen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.

0: er 6.
1: Her er VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han er overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept i et russisk luftangrep mot Kharkiv i går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram ifølge nyhetsbyrået Reuters. Togstreiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas ut i streik fra i dag, og 193 avganger innstilles. Norsk Lokomotivførerforbund sier de er klare til å streike til en akseptabel løsning er funnet. Etter 1-2-tapet mot Portugal i går ligger Norge sist i sin gruppe i Nations League. Danmark vant mot Wales og har nå en 3-poengs luke til Norge. 14. november møter Norge Wales hjemme før gruppespillet avsluttes borte mot Danmark 17. november. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark. Morgenshowet!

så halvgærent å starte både mandagen og den nye uka med litt Sweet Love fra Steven Sanchez, som du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. 5. oktober som vi våkner opp tidlig I dag. 6:04 klokka. Riktig god morgen, jeg heter Thomas og henger med deg frem til klokka blir 11 denne første høstferiedagen I 2026. Nå sammen med Justin Timberlake, dette Mirrors.

Ella Langley lurer ikke lenger på hvor hun skal ta høstferien I år, for hun velger Texas I sin nye låt 12 minutter forbi 6. For vores andre som blir på mer hjemlige trakter, så blir det ikke akkurat Texas vær, men det blir ikke så halvgjernt likevel. Vi får overskyet oppholdsvær for det meste utover dagen, litt sol innimellom skydekken nå fra starten, og så kommer temperaturen til å stige opp til rundt 17 grader utover dagen. Resten av høstferieuka ser også ganske bra ut, men temperaturene, de kommer til å falle relativt mye mot helgen.

0: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Morgenshowet

klassiker mandagsmorgen fra Belinda Carlisle. Det klokka åtte og et halvt på halv syv. Heaven is a place on earth heter selvfølgelig sangen. Det mandagsmorgen. Vi våkner opp til 5. oktober, som også årets 278. dag. Vi i gang med høstferieuka, uke 41, og så det 87 dager igjen av året. Og så gratulerer vi Brynjar, Boje og Bo, som har navnedag i dag. Og det siste der, det

0: Det var jo Snow Patrol som hadde originalversjonen av denne låta her som Leona Lewis har tolket og gjort på sin egen måte. Sangen heter Run, en fantastisk låt for øvrig fra Snow Patrol også, så sjekk ut den versjonen hvis du ikke har gjort det enda. Klokka 6:30, du skal få de siste nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene, dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Kharkiv I går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, skriver ordføreren på meldingstjenesten Telegram ifølge nyhetsbyrået Reuters. Togstreiken trappes ytterligere opp. 21 nye lokførere tas ut I streik fra I dag, og 193 avganger innstilles. Norsk Lokomotivførerforbund sier de klare til å streike til en akseptabel løsning funnet. Etter 1-2-tapet mot Portugal I går ligger Norge sist I sin gruppe I Nations League. Danmark vant mot Wales og har nå en 3-poengs luke til Norge. 14. november møter Norge Wales hjemme før gruppespillet avsluttes borte mot Danmark 17. november. I studio Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Blir for det meste skyer I dag, men det ser ikke ut til at det skal regne, og det ser heller ikke ut til at det skal regne noe særlig gjennom høstferien som sådan. Det blir egentlig relativt pent. Mye oppholdsvær, en del skyer, men også en del sol innimellom, og så får vi 18 grader I dag som høyeste temperatur. Så synker det ned til en 14-15 både I morgen og onsdag, og så vi nede på 10-11 grader bare mot slutten av uka.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
4: Morgenshowet! Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 2 minutter passert forbi 6:30. Riktig god morgen og riktig god mandag. Dette musikk fra Selena Gomez, Me and the Rhythm.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
2: Morgenshowet.

Ja, det er selvfølgelig Dua Lipa med god hjelp av Da Baby på sangen som heter Levitating i morgenshowet her på Radio Grenland. 10 minutter forbi 6:30 mandagsmorgen. Det 5. oktober I dag, og ifølge den jødiske kalenderen dette dagen verden ble skapt. De har... Ja, det vi har som år 3761 før Kristus, som år 0, og det var altså 5. Oktober da, for ja, vi kan jo lure på hvordan de har oversikten over det, men det har de. En annen kalendernyhet fra dagens dato var at I år 1582 så ble den gregorianske kalenderen innført av pave Gregor den 13. Så da hoppet man frem 10 dager, så det var ikke 6. oktober dagen etterpå, det var 15. oktober. I Danmark, Norge, som Norge var en del av den gangen, så ble det systemet innført 1. mars I år 1700. I 1853 ble Marinemuseet I Horten grunnlagt på dagens dato. I 1919 så hadde man en folkeavstemning I Norge som bekreftet forbudet mot salg og servering av brennevin, som varte da helt frem til 1927. Vi fikk vel ikke noe Al Capone-type tilstander av det, men det var jo de som visste å og tjene på smugling også her hjemme, ikke bare I USA, som også hadde alkoholforbudet den gangen. Så til 1962, sånn sett så det jo en viktig dato I popkulturell historien I dag, for Beatles slapp sin første plate på dagens dato. Det var singelen Love Me Do, og samtidig hadde den første James Bond-filmen Dr. No premiere. I 1969 hadde... eller ble Dalai Lama tildelt Nobels fredspris. Og I 1975 ble Kate Winslet født på dagens dato, og Jon Fosse ble tildelt Nobels litteraturpris I 2023.

to klassikere på rekke og rad der. Først Mr. Mr. Broken Wings, og så selvfølgelig Toto's Hold the Line her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor vi for så vidt skal holde fort hele veien frem til klokka blir 11 I dag også. Straks I det klokka blir 7 skal du få de siste nyhetene, men aller først litt lokale toner. Som

0: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Mine damer og herrer, dette morgenshowet på Radio Grenland.

0: Pointer Sisters og Jump for My Love. Du fikk her I morgenshowet på Radio Grenland. Mandags morgen. Klokka 7.
1: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene I det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
2: Det var på forhånd spådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget I en andre valgomgang 25. Oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen I neste valgrunde.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I Ukraina ble en person drept I et russisk luftangrep mot Kharkiv I går. I tillegg skal 6 personer ha blitt såret, melder nyhetsbyrået Reuters. Den eneste kvinnen tiltalt for krigsforbrytelser under Balkankrigen død 96 år gammel. Biljana Plavsic ble dømt til 11 års fengsel, men ble løslatt I 2009 etter å ha sonet 2/3 av straffen. Etter 1-2-tapet mot Portugal I går har det norske landslaget sluppet inn mål I 12 kamper på rad. Keeper Egil Selvik, som fikk sjansen I går, vil ikke være med på at Norge har et forsvarsproblem.
3: Ikke si. Kommer vi gjort noe med de målene I dag, synes du?
4: Nei,
3: synes
4: ikke. Det, kvalitet... det 12 da, det mer enn bare.
3: Det er sant det. Men det kvalitet på motstanderne med møte.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: 8 personer ble evakuert da det begynte å brenne I en campingvogn I Mindeveien I Skien I dag tidlig. Brannen ble meldt klokka 05.17 og campingvogna sto bare få meter fra annen bebyggelse. Brannvesenet fikk rask kontroll på brannen og de evakuerte kunne senere vende tilbake til boligene sine. Ingen personer ble skadet og årsaken til brannen foreløpig ukjent. Og en mann I 50-årene dømt etter at han avfyrte flere skudd med luftvåpen I hagen sin på Sandøya I Porsgrunn I april I fjor. Skuddene skremte naboer og utløste en politiaksjon. Mannen forklarte I retten at han skjøt for å fjerne trykket I en luftpistol etter en feilkiling. Han ble dømt for skremmende eller plagsom opptreden og må også tåle at flere av luftvåpnene blir inndratt.
5: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: På veiene våre flyter det greit I dag. Det ser ut til at vi ikke har de helt store tingene å se opp for. På fylkesvei 32 veien åpnet igjen etter at den var stengt mer eller mindre hele forrige uke på grunn av rassikring, så da snarveien til hovedstaden I bruk nok en gang. Drangedalsveien åpnet igjen etter brannen på fredag, også I løpet av helgen, så da det på stell. Ellers så ser det ut til at det meste både kommer og går som det skal I Sandefjord på Torp I dag, og så det togstreiken som fortsetter da. Nå utover morgentimene så går togene som de skal, men det trappes opp I dag, og det varslet at 6 avganger på Vestfoldbanen kommer til å bli innstilt de neste dagene, så følg litt med I appen eller andre steder der du har kontroll på togtransporten. Så det ikke meldt så halvgærent utover I hvert fall starten av denne høstferieuka. Det blir delvis skya og perioder med sol utover dagen I dag med 17 grader som høyeste temperatur. Så blir det en strålende flott dag I morgen, skyfri blå himmel og 15 grader. Så ser det ut til at regnværet ikke klarte å holde seg unna denne uka likevel da. Vi får regn utover kvelden fra onsdag av. Og så skal det regne litt gjennom natt til torsdag og torsdag morgen, og så blir det litt det samme også I helgen som det ser ut nå.
5: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: Håper du har en fin mandagsmorgen, 5 minutter over 7.

Agnetha og J-Lo, Save Me Tonight her I morgenshowet på Radio Grenland. 7:08 klokka blitt mandagsmorgen 5. oktober som vi våkner opp til I dag. Riktig god morgen, håper du har hatt en fin helg og ikke minst god natt søvn, sånn at du klar da for å give løs på den nye uka, høstferie eller eie. Jeg heter Thomas, blir med deg frem til 11, nå med Maroon 5 og Christina.

noen pappaer er flinkere enn andre, ifølge Emma Steinbakken I morgenshowet her på Radio Grenland. Kvart over syv, mandagsmorgen 5. oktober. Vi har ferske aviser I dag også, I alle fall et par stykker. Thea skriver om branden på Knardalstrand på fredag, eller snarere tre brandene som har vært der på de siste 13 årene. Det nemlig overskriften. Da Jan Bergman så flammene fra nabotomta natt til fredag, tenkte han bare en ting. Nei, ikke nå igjen. Lørdag kunne han og naboene vende tilbake til hjemmene sine I Strandveien, og det var altså den tredje branden I nabolaget på 13 år. Så det Varden som har ja, et gledelig budskap til bilister, for snart så åpnes den nye firefeltsveien mellom Ryktvedt og Langgangen, og bilistene kan bare glede seg, overskriften på saken I Varden I dag, med bildet av en smørbli prosjektleder Magne Ramlo, som gleder seg til nye E18 mellom Ryktvedt og Langgangen åpner. Den 17,2 kilometer lange firefeltsveien går hovedsakelig I tunnel og kan på store utfartsdager spare bilistene opp til en time. Mer om det kan du altså lese I dagens utgave av Varden med Thea deretter, eller I motsatt retning, det velger du selv. Håper

0: ukas skolåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: New Puff Daddy, Faith Evans og 112 i morgenshowet her på Radio Grenland.
1: Yeah! Dette morgenshowet.
2: Våkn opp til godt humør hver dag.
1: Yeah! God morgen.
0: Hvor vi straks klare med litt lokale nyheter også, men første Danmarken-tur sammen med Lucas Graham, Second Chance.

0: Graham som hopper på en ny sjanse her I morgenshowet på Radio Grenland. Mandagsmorgen 5. oktober, du skal få lokale nyheter klokka 7:30. 8 personer ble evakuert da det begynte å brenne I en campingvogn I Mindeveien I Skien I dag. Brannen ble meldt klokka 05:17 og campingvogna sto bare få meter fra annen bebyggelse. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og de evakuerte kunne senere vende tilbake til boligene sine. Ingen personer ble skadet og årsaken til brannen foreløpig ukjent. En mann I 50-årene dømt etter at han avfyrte flere skudd med luftvåpen I hagen sin på Sandøya I Porsgrunn I april I fjor. Skuddene skremte naboer og utløste en politiaksjon. Mannen forklarte I retten at han skjøt for å fjerne trykket I en luftpistol etter en feilkiling. Han ble dømt for skremmende eller plagsom opptreden og må også tåle at flere luftvåpen blir inndratt. Den omfattende menneskehandelssaken I Skien har tatt en uventet vending. En av de kolumbianske kvinnene som fornærmet I saken har anmeldt en annen fornærmet kvinne for trusler, skriver Thea. Politiet har bekreftet anmeldelsen, og forholdet skal ha skjedd I forbindelse med rettssaken. Situasjonen har ført til at kvinnene nå følges opp av ulike bistandsadvokater og følger rettssaken fra forskjellige steder. En 36 år gammel mann fra Grenland tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter at politiet avslørte en cannabisdyrkning på en avsidesliggende gård I Vest-Telemark. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å dyrke frem 75 cannabisplanter. Politiet stanset produksjonen før den ble fullført. Saken kommer opp I Øvre Telemark tingrett I desember. Og Skien kommune lar deler av plenområdene på Gjemse og I Lundedalen gro til for å skape blomsterenger. Målet ifølge NRK, å gi bedre leveområder for bier, humler og sommerfugler. Kommunen peker på at kortklipte plener har liten verdi for naturmangfoldet sammenlignet med blomsterenger og slåttemark.
1: Trafikken presenteres av steinsprutelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ser greit ut foreløpig I trafikken, men litt økende morgentrafikk, det ser vi jo. Selv om du slipper relativt billig unna nå de fleste steder. Det høstferie, så med det så blir det også litt roligere da ute på veiene våre som regel. Flytrafikken I rute, og på jernbanen så ser det også ut til at det meste går som det skal nå utover morgenen og formiddagen. Så det fortsatt lokførerstreik som fører til at enda flere avganger nå utover uka kommer til å bli innstilt, men ingen nå utover før 12 I alle fall. I alle fall ikke til Oslo. Når det gjelder været, så jo ikke det så halvgærent. Vi har sprekker I skylaget og en 12-13 grader nå de fleste steder. Utover dagen så skal det holde seg mye det samme med 17 grader som høyeste temperatur. Det blir kaldere I morgen, 14-15 grader bare som høyeste temperatur. Men til gjengjeld så blir det en strålende dag med sol og blå himmel.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
0: Fire minutter passert forbi 7:30, mandagsmorgen. Dette Olivia Dee

0: Hej, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Brian Adams og Cloud Number 9 her på Radio Grenland 12 og et halvt, ja, snart 13 minutter forbi halv 8 som klokka har blitt denne Mandags morgen, 5. oktober, vi i gang med høstferie, noe som også preger veiene våre, skal vi straks se litt nærmere på. Håper du har sovet godt og jeg klar for å gyve løs på den nye uka, selv så kjenner jeg at jeg våkna alt for tidlig I går, for det viser seg det at jeg mer eller mindre nærmeste nabo til korps- og dirigentlegende Øyvind Strand I musikkforeningen Suoni I Skien. Det visste jeg ikke, men det fikk jeg erfare I går til morgenen etter å ha hatt en litt sånn relativt sen lørdags aften. Så våkna jeg da halv ni holdt på egentlig å gå rett I taket, ikke fordi jeg var sint eller noe, men jeg skvatt. For plutselig så kommer et helt 17. mai-tog ned gata, og det jo da Suoni som marsjerer tidlig på morgenen for å vekke opp og gratulere Øyvind Strand med 70-årsdagen som han fylte I går. Så det fikk vi bonuskonsert med Suoni tidlig på søndagsmorgenen. Men det var artig det altså, ikke for det, men det ble ikke så veldig mye mer søvn etterpå, og det henger litt igjen I dag også, kjenner jeg, men for all del, artig gjort av Suoni som hedret dirigenten sin og lederen Øyvind Strand, som vi selvfølgelig slenger på en aldri så liten gratulasjon til herfra også. Dette Adele.

Dei, dei, fra Shakira og Bernabai her på Radio Grenland I det klokka 8:08. Ute på veiene så ser det veldig mye roligere ut I dag enn hva det gjør en helt vanlig mandag ellers I året. Selvfølgelig på grunn av høstferien. Det jo flott det da for deg som må ut og kjøre I dag likevel. Da blir det litt mindre stress nå på morgenkvisten. Det flyter fint I Ingen køer, hverken her eller der, så langt I dag I alle fall. Dette Diskotek.

0: Du ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
1: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark. Er det tid for vinterdekk? Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Okay, and now back to business.
4: Morgenshowet.

0: Siste oppegang, Elton John, I'm still standing I morgenshowet her på Radio Grenland. Klokka har blitt 8, og du skal få siste nytt.
1: Her VG-nyhetene. Togstreiken trappes nå ytterligere opp, og det fører til kanselleringer på Østlandet. Reporter Andreas Hagen Håkonsen.
2: I dag innstilles totalt 193 avganger. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet, i tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. Lederen i Norsk Lokomotivførerforbund, Rolf Ringdal, sier til VG at forbundet fortløpende vurderer om streiken skal trappes opp ytterligere. Før helgen var det fortsatt ikke avtalt noen nye møter mellom partene.
1: Fire personer drept I et amerikansk angrep mot en båt som angivelig ble brukt til narkotikasmugling I Karibia. Siden Trump-administrasjonen startet sin offensiv I september I fjor, minst 235 personer drept I slike angrep. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget I 2025 og leder I arbeids- og sosialkomiteen. Tross 2-1-tap mot Portugal I går kveld, reiser keeper Egil Selvik fra samlingen med en god følelse.
3: Ja, jeg gjør jo det. Og det å få spille I en av de tøffeste matchene vi har på denne samlingen, det gjør noe med selvtilliten og spiller godt.
1: I studio, Kristin Strand, nyhetene for det alltid på VG.
0: 8 personer ble evakuerte da det begynte å brenne I en campingvogn I Mindeveien I Skien I dag tidlig. Brannen ble meldt klokka 05.17 og campingvogna sto bare få meter fra annen bebyggelse. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og de evakuerte kunne senere vende tilbake til boligene sine. Ingen personer ble skadet og årsaken til brannen foreløpig ukjent. Og denne omfattende menneskehandelssaken I Skien har tatt en uventet vending. En av de kolumbianske kvinnene som fornærmet I saken har anmeldt en annen fornærmet kvinne for trusler, skriver Thea. Politiet har bekreftet anmeldelsen og forholdet skal ha skjedd I forbindelse med rettssaken. Situasjonen har ført til at kvinnene nå følges opp av ulike bistandsadvokater og følger rettssaken fra forskjellige steder.
4: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: I trafikken så det veldig rolig I dag. Det høstferie, og det gjenspeiler seg tydelig ute på veiene I Grenland, hvor det ikke en eneste kø denne mandagsmorgen. Og det jo hyggelig, så får vi håpe at det fortsetter utover uka. Det litt flere togavganger som rammet av streik I dag fra Grenland og til hovedstadsområdet og videre, så det ikke ikke noe streik, holdt jeg på å si, ingen innstillinger nå frem til 12 I alle fall, men ser det at toget fra Oslo som på vei eller skulle vært på vei sydover mot våre områder det ble innstilt, så det jo varslet flere da tog som blir streikerammet utover de nærmeste dagene. På Torp alt I rute, og Bratsbergbanen ser stort sett ut til å gå som normalt. Så har vi en forholdsvis grei start på dagen. Litt småkjølig, det bare 11-12 grader I dag, men det skal stige opp til en 16-17 I alle fall. Og så blir det en god del sol innimellom skylaget. I morgen så det meldt 15 grader og blå himmel, og så vil det nok bli litt mer skyer og regn fra onsdag av og nærmere helgen.
4: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark. Morgenshowet. Alle hverdager fra 6 til 11.
0: 4 minutter over 8. God mandagsmorgen. Dette Taylor Swift.

Opelight fra Taylor Swift her i morgenshowet på Radio Grenland, 8 minutter over 8.

0: Degerfors kan juble for ny kontrakt I andre divisjon etter en sterk 4-1-seier over Vidar på hjemmebane lørdag. Truls Christian Mehn viste vei med to hodestøtsskåringer. Først hendet han inn 1-0 etter innlegg fra Brage Evensen. Etter pause gjentok han bedriften da han stanget inn 2-1 på innlegg fra Andreas Bakeng Rogne. Vidar utlignet en gang I første omgang, men etter hvilen tok Porsche kontroll. Oskar Sundland Jonsen økte til 3-1 på straffespark før kaptein Eirika Santagai fastsatte sluttresultatet til 4-1. Dermed Porsche sikret spill I andre divisjon også neste sesong. Jerpen fikk nok en tung kveld I Skienshallen da Fjellhammer vant 31-28 I går. Hjemmelaget lå under 18-16 til pause, men kjempet seg tilbake etter hvilen og utlignet både til 21-21 og 23-23. Da så det ut til at Jerpen kunne ta kontroll, men I stedet svarte Fjellhammer med å score 4 mål på rad og skaffe seg et forsprang Jerpen aldri klarte å hente inn igjen. Vi gjør for mange tekniske feil og har for mye stress I spillet vårt. Vi kommer opp på siden av dem, men klarer ikke å ta steget videre, sier trener Pål Oldrup Jensen. Ane Engan Haugen ble Jerpens beste målskårer med 9 mål. Tim Erlandsson ble den store helten da Odd slo Hødd 3-2 på bortebane lørdag. Svensken reddet både straffesparket og returen da Hødd kunne ha utlignet til 2-2 rett før pause. Jeg trodde faktisk ballen gikk I mål, helt til jeg innså at den ikke lå I nettmaskene, sier keeperen. Sanel Bojadzic ga Odd ledelsen etter bare 2 minutter, og står nå med 9 mål denne sesongen. Likevel mener spissen at han burde skåret enda mer. Jeg kunne fort hatt 3 mål I dag, sier han til Thea, og seieren gjør at Odd har skaffet seg et viktig forsprang I kampen om plassene som gir opprykkskvalifisering. Notodden fikk en tung ettermiddag på hjemmebane da nedrykkstruede Eik Tønsberg tok med seg alle 3 poengene etter 3-1-seier på lørdag. NFK stilte med en tynn tropp og måtte blant annet bruke 2 angrepsspillere I forsvarsrekka. Likevel startet det bra da Jørgen Galta sendte hjemmelaget I ledelsen, men gleden ble kortvarig. Rutinerte Benjamin Stokke utlignet kort tid senere før innbytter Martin Solli avgjorde kampen etter pause med 2 skåringer for vestfoldingene. Dermed endte det med et overraskende hjemmetap for Notodden.
1: Dette Morgenshowet.
2: God morgen.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks i Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Elskling,
4: ja?
3: Hva gjør vi med alt rota?
4: Du, jeg har en plan.
3: Ikke si flere esker.
4: Nei, nei, nei. Fransefoss innvinning. Vi bestiller container til fast pris, og så er alt ute før svigers kommer, ok?
3: Du blir ikke kastet ut I garasjen likevel.
5: Rydder du? Bestill container enkelt på fransefoss.no og bruk koden GRENLAND10 og få 10% rabatt.
6: Morgenshowet

utslått med feber og andre ting I disse dager. Alex Warren også. Fever Dream heter sangen. Det mye av det som går I heimen hos vårt også. Jeg lå ut med det her for et par ukers tid siden, og vi har flere unger også som nå sliter med høy feber om dagen. Kjedelig start på høstferien av å være syk. Det for øvrig også Kristoffer, 39 I feber hadde han, og dermed så utgår ettermiddagsrøsje I dag dessverre. Bob Junior og Evan Klar, de skal du jo

0: Det er Shania Twain og hennes I Want to Leave You Lonely her I morgenshowet på Radio Grenland. Klokka blitt 8:30 mandags morgen. Og I de lokale nyhetene I dag så hører vi at 8 personer ble evakuert da det begynte å brenne I en campingvogn I Mindeveien I Skien I dag tidlig. Brannen ble meldt klokka 05:17 og campingvogna sto bare få meter fra annen bebyggelse. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og de evakuerte kunne senere vende tilbake til boligene sine. Ingen ble skadet og årsaken til brannen foreløpig ukjent. En mann I 50-årene dømt etter at han avfyrte flere skudd med luftvåpen I hagen sin på Sandøya I Porsgrunn I april I fjor. Skuddene skremte naboer og utløste en politiaksjon. Mannen forklarte I retten at han skjøt for å fjerne trykket I en luftpistol etter en feilkiling. Han ble dømt for skremmende eller plagsom opptreden og måtte også tåle at flere luftvåpen ble inndratt. Den omfattende menneskehandelssaken I Skien har tatt en uventet vending. En av de kolumbianske kvinnene som fornærmet I saken har anmeldt en annen fornærmet kvinne for trusler, skriver Thea. Politiet har bekreftet anmeldelsen og forholdet skal ha skjedd I forbindelse med rettssaken. Situasjonen har ført til at kvinnene nå følges opp av ulike bistandsadvokater og følger rettssaken fra forskjellige steder. En 36 år gammel mann fra Grenland tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter at politiet avslørte cannabisdyrking på en avsidesliggende gård I Vest-Telemark. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å dyrke frem 75 cannabisplanter. Politiet stanset produksjonen før den ble fullført, og saken kommer opp I Øvre Telemark tingrett I desember. Og Skien kommune lar deler av plenområdene på Hjemsø og I Lundedalen gro til for å skape blomsterenger. Målet ifølge NRK å gi bedre leveområder for bier, humler og sommerfugler. Kommunen peker på at kortklippte plener har liten verdi for naturmangfoldet sammenlignet med blomsterenger og slåttemark.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Det har vært ganske rolig på veiene I dag. Høstferie mandag har sine fordeler for den som fortsatt ute og kjører på morgenkvisten. Ingen meldinger om noe spesielt å se opp for nå. Det ser greit ut de aller fleste steder. Det gjelder også togtrafikken for det aller meste. Selv om det varslet opptrapping så av lokførerstreiken, så ser det ut til at både ankomster og avganger relativt godt ivaretatt, I hvert fall for Vestfoldbanen og Bratsbergbanen og utover dagen I dag. Og på Torp så det aller, aller meste I rute, men flyet til London med Ryanair 1325 en liten halvtimes tid forsinket litt senere I dag. Det fordi at flyet fra London som skulle landet 13.00 ikke lander før 13.40, så da blir det en liten forsinkelse der. Det ikke veldig varmt I dag. 14 grader I Kragerø akkurat nå, 13 I Grenland, 11 I Bø, og så viser gradestokken 13 grader på Notodden. Det mye skyer, men det også sprekker I skylaget, og det skal det fortsette å være utover dagen. Vi får også hilse litt på sola innimellom, og det blir en 17-18 grader som høyeste temperatur. Så blir det en meget fin dag I morgen med sol og blå himmel og 14-15 grader bare da som høyeste temperatur, så litt kjøligere kommer det til å bli.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertlo Steen, din Mercedes-forhandler I Telemark.
0: Fem minutter forbi 8:30 klokka. Riktig god morgen denne mandag 5. oktober. Gjerpen gikk på nok et tap I går. Vi skal høre litt fra Gjerpen-trener Paul Oldrup Jensen ganske snart, men først til Swing Out Sister Breakout.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
2: Nei.
4: En elefant?
2: Nei.
3: En brombil?
2: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
2: Nei,
4: av det?
2: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
2: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Morgenshowet

0: 1986 var året, og videoen var relativt sprø, hvis jeg ikke husker helt feil. Vi snakker Peter Gabriel og Sledgehammer her I morgenshowet på Radio Grenland. Håper du har en fin mandagsmorgen 5. oktober. Kvart på ni har klokka blitt. Jerpen fikk en tung kveld nok en gang I Skienshallen I går da Fjellhammer vant 31-28 og trener Paul Aldrup Jensen skulle gjerne sett at kampen hadde forløpt litt annerledes, sa han til Geir Friberg som var til stede I Skienshallen I går.
1: I dag får vi en grusom start, så synes jeg jo egentlig at vi fighter oss veldig godt inn igjen I kampen, men det her vi foreløpig ikke kanskje gode nok, altså til å klare da å ta det neste steget, stå imot, ta det neste steget. Så vi blir hele tiden jagende, og det klart at det der vi må jobbe for å få den roen og få den, ja, det samspillet og det trøkket, for når de spiller og gjør sine ting ordentlig, så synes jeg jo vi spiller veldig bra, både framover og bakover, men det blir litt for mye periodevis.
2: Ja, Fjellhammer sin keeper, spiller nummer 12, blir jo banens beste spiller for dømme, men fortsatt så synes vi kanskje at vi ser at det litt dårlig skyting, det ikke bare gode redninger.
1: Nei, vi har en kjempejobb å gjøre. Det jo litt av det som har vært utfordringen vår innledningsvis, at vi spiller oss til rimelig mange fine sjanser, og så vi ikke konsentrert nok og nøye nok I avslutningene alltid. Vi har mange fine avslutninger, men vi brenner helt klart for mange alene med målvakt.
2: Fremover nå, hva tenker vi om situasjonen?
1: Nei, vi bare nødt til å samle oss og jobbe, stå sammen. Vi har ikke noen andre alternativer. Vi må jobbe for å utvikle oss og bruke hver kamp til å ta steg og jobbe ytterligere på trening og kamp.
0: Ja, det sa hjelpentrener Paul Aldrup Jensen til Geir Friberg som var til stede da Jerpen tapte 31-28 for Fjellhammer I Skienshallen I går kveld. 13 minutter på 9. Dette Hilary Duff.

0: her på Radio Grenland.
1: 10 minutter på 9 klokka. 5. oktober står det I kalenderen vår. Det mandag, og det betyr at vi klare for en ny runde med Radio Bingo I kveld. Nå det hele 11 lykketall I spill, og det 105 000 kroner I potten, som da har ligget en god stund. Men det enda større sjanser da for at den ryker I kveld. Har du lyst til å være med, så må du være klar klokka 21 I kveld. Gå inn på bingobong.no, så kan du ordne deg blokker og få med deg ellers alt du trenger å vite I forkant av kveldens runde. Dette Mariah Carey nå, Emotions. Yeah.

0: er det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
2: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Her VG-nyhetene. Ingen av kandidatene i det brasilianske presidentvalget fikk over 50% av stemmene. Dermed blir det en ny valgomgang.
1: Det var på forhåndsspådd en jevn kamp mellom president Lula da Silva og utfordreren Flavio Bolsonaro. Bolsonaro fikk 47% av stemmene, mens Lula fikk drøyt 45%. Dermed avgjøres valget i en andre valgomgang 25. oktober. Bolsonaro sier han overbevist om at han vil gjenta suksessen i neste valgrunde.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer i israelsk våpenindustri. Investeringene har økt betydelig i verdi som følge av konflikten i Midtøsten, melder CNN. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. SV-nestleder Marian Hussein tar ikke gjenvalg på landsmøtet neste år. Hets og rasisme skal være deler av årsaken, melder NRK. Hussein ble valgt inn på Stortinget i 2025 og leder i arbeids- og sosialkomiteen. 193 togavganger innstilles i dag når lokførerstreiken trappes opp. I morgen øker tallet til 241. Streiken rammer først og fremst Vys toglinjer på Østlandet i tillegg til enkelte avganger på Vestlandet. I studio, Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
2: En 36 år gammel mann fra Grenland tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter at politiet avslørte cannabisdyrking på en avsidesliggende gård i Vest-Telemark. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å dyrke frem 75 cannabisplanter. Politiet stanset produksjonen før den ble fullført. Saken kommer opp i Øvre Telemark tingrett i desember. Og Skien kommune lar deler av plenområdene på Hjemsø og i Lundedalen gro til for å skape blomsterenger. Målet er ifølge NRK å gi bedre leveområder for bier, humler og sommerfugler. Kommunen peker på at kortklippte plener har liten verdi for naturmangfoldet sammenlignet med blomsterenger og slåttemark.
3: Trafikken presenteres av Steinsbrutelefon 09009 fra Risbilglass.
2: Det er lite trafikk i dag, i hvert fall foreløpig. Morgenrush var jo ikke eksisterende i dag. Sånn er det når det er høstferie. Da er det rolig ute på veiene også. Når det gjelder fly og tog, så er det meste i rute i dag. Forsinkelse på Torp til og fra London i ettdraget i dag. Flyet som skulle landet klokken 13, det kommer ikke før 13.40, og dermed så blir returen da, som opprinnelig skulle vært 13.25, utsatt til 14.05. Lokførerstreiken fortsetter, men foreløpig så ser det ut til at det ikke blir så stor effekt av den på Vestfoldbanen i dag. Det meste går som det skal utover dagen. Så har vi en del skyer, men også litt sprekker innimellom. Se litt sånn glimt av blå himmel og tidligvis også en solstråle eller to. Og sånn skal det fortsette utover dagen i dag. Det blir ikke så veldig mye varmere, men 17 grader er jo tross alt bedre enn 13-14 grader som vi har akkurat nå. Og så blir det en fin høstdag i morgen med strålende sol og skyfri blå himmel, men ikke mer enn 15 grader.
4: Morgenshowet kjøres i samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler i Telemark.
5: Morgenshowet!

som det ser ut nå, så blir det litt regn senere I høstferien, blant annet onsdag kveld, natt til torsdag og torsdag morgen, også fredag kveld og natt til lørdag det meldt litt nedbør I våre områder, så vi slipper ikke helt unna til Dagnys store forlystelse da. Dette var Rain I morgenshowet på Radio Grenland. 7 minutter over 9 viser klokka vår. Jeg heter Thomas og blir med deg frem til klokka blir 11. Straks så skal vi prate med Kurt Hella. Vi starter da med Odds kamp mot Hødd, og så skal vi prate litt Nations League litt etterpå. Men først nå, dette kjente toner fra AHA.

0: Mama Kane synger American Cars her på Radio Grenland kvart over ni I morgenshowet mandag 5. oktober hvor vi for så vidt skal ut og reise litt grann nå Ja, vi skal et stykke sydover I dag til der hvor sola som regel alltid skinner men når du drar på tur Kurt Hella så blir det motsatt
1: Ja, her I Barcelona nå faktisk det heftigste regnværet på 20 år ifølge barcelonske medier natt til søndag, så her har det ikke vært veldig mye som ligner sydens stemning, det må man få lov til å si.
0: Ja, hvordan...
1: Men Barcelona fin.
0: Ja da, hvordan har du fått tida til å gå da?
1: Jeg var på Barcelona-Real Madrid I går for... damlaget til Barcelona så slo Real Madrid 7-0 så Caroline Graham Hansen blant annet skåret for Barcelona hun ble spilt på Camp Nou så det var faktisk en mektig opplevelse
0: ja, det vil jeg tro, det en fin stadion det
1: ja, den holder på å bygges ut nå, så det et byggverk nå, men det jo en mektig stadion, man ser jo konturen av hva det kommer til å bli
0: Sånn det ikke helt på Hødvold, men tre poeng ble det jammen for Odd Kurt.
1: Ja, det et Odd-lag som har funnet en flyt igjen nå, liksom funnet litt av den flyten som man hadde I starten av sesongen, og jo veldig trygge nå på denne femteplassen. Da. Ser langt ut opp til Stabæk og Co., topp 4, så man får sikte seg inn på femteplass. Det betyr jo at man skal spille den første playoff-kampen hjemme mot

0: inn i laget igjen til Frans.
1: Ser også ut til at de har fått en stødig kar I Team Erlandsson på bakerste der.
0: Altså, har det noen gang vært en dårlig keeper I Odd?
1: Nei, det var det da.
0: Det vel det eneste jeg kan tenke på, Egil Selvik. Nei, da spøkte side, men han fikk jo aldri muligheten. Men det jo fordi at det var så mange andre gode keepere. Odd har jo alltid gode keepere, så har du ikke vært en god keeper. Gå til Odd, så får du muligheten, og så står du frem. Det helt utrolig, altså, dette keeperopplegget og Odd.
1: Da det jo bare det der imellom som mangler da, for det begynner jo å bli litt bedre på topp også, Sanel Bojadzic som skårer etter bare ett minutt. Hadde han bare puttet enda noen flere også?
0: Ja da, det klart sånn kan man jo sitte og si på tampen av sesongen når man skal oppsummere at det ikke har vært så langt unna at man helt der oppe, men det klart... Det jo for så vidt det, for disse fire andre lagene, de om ikke helt feilfrie, så det ikke så veldig langt unna det. Odd har rett og slett vært et knepp for små mot de. De har jo tatt særdeles lite poeng I disse kampene mot de topplagene. Så at man ligger der man ligger, det føler jeg fortjent. Utifra sesongen, så dette er ikke noen bra sesong for Odd, altså, men det en bra periode nå. Og det jo veldig mye av det handler om I fotball, man må prøve å leve litt I nuet også, men jeg tror ikke det noe sånn super, super fornøyd stemning I Odd generelt, med tanke på at man, det ser veldig vanskelig ut å være I nærheten og nå det målet man da hadde før sesongen på topp. To da, som gir direkte opprykk til Eliteserien.
2: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.

0: ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.
2: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du. Les mer på nofence.no.
5: Morgenshowet

0: Den omfattende menneskehandelssaken I Skien har tatt en uventet vending. En av de kolumbianske kvinnene som fornærmet I saken har anmeldt en annen fornærmet kvinne for trusler, skriver Thea. Politiet har bekreftet anmeldelsen, og forholdet skal ha skjedd I forbindelse med rettssaken. Situasjonen har ført til at kvinnene nå følges opp av ulike bistandsadvokater og følger rettssaken fra forskjellige steder. 8 personer ble evakuert da det begynte å brenne I en campingvogn I Minneveien I Skien I dag tidlig. Brannen ble meldt 05.17 og campingvogna sto bare få meter fra annen bebyggelse. Brannvesenet fikk raskt kontroll på brannen og de evakuerte kunne senere vende tilbake til boligene sine. Ingen personer ble skadet og årsaken til brannen foreløpig ukjent. En 36 år gammel mann fra Grenland tiltalt for grov narkotikakriminalitet etter at politiet avslørte cannabisdyrking på en avsidesliggende gård I Vest-Telemark. Ifølge tiltalen skal mannen ha forsøkt å dyrke frem 75 cannabisplanter. Politiet stanset produksjonen før den ble fullført. Saken kommer opp I Øvre Telemark tingrett I desember. En mann I 50-årene dømt etter at han avfyrte flere skudd med luftvåpen I hagen sin på Sandøya I Porsgrunn I april I fjor. Skuddene skremte naboer og utløste en politiaksjon. Mannen forklarte I retten at han skjøt for å fjerne trykket I en luftpistol etter en feilkiling. Han ble dømt for skremmende eller plagsom opptreden og må også tåle at flere luftvåpen blir inndratt. Og Skien kommune lar deler av plenområdene på Hjemse og I Lundedalen gro til for å skape blomsterenger. Målet ifølge NRK å gi bedre leveområder for bier, humler og sommerfugler. Kommunen peker på at kortklipte plener har liten verdi for naturmangfoldet sammenlignet med blomsterenger og slåttemark.
1: Trafikken presenteres av Steinsbrudtelefon 09009 fra Risbilglass.
0: Ingen spesielle ting å melde fra trafikken akkurat nå, bortsett fra på Fylkesvei 32, hvor det fortsatt jobbes I dag, ser det ut til. Det lang kø, helt fra Kikkuthytta til du kommer forbi Solvika Café, eller motsatt da, fra Solvika Café til du kommer forbi Kikkuthytta. Så hele strekket ved Heievannet køstrekket I dag. Det veiarbeid I området som da årsaken til dette her, og så det litt lysregulering og sånn når du kommer ned mot Siljan også I svingen der, så jobbes det litt I granne. Og så det fortsatt lysregulering ved Steinsholt på grunn av dette rassikringsarbeidet, så en del da du må ta med I beregninga på Fylkesvei 32 mellom Skien, Siljan og Steinsholt I dag. Ellers så ser det stort sett greit ut de fleste steder, I hvert fall så langt jeg har fått melding om. I det kollektive så går også det meste stort sett greit, I hvert fall hittil I dag. Vi har en 13-14 grader I øyeblikket, skal stige opp til rundt 17-18 grader. Det skyer, det litt sprekker innimellom, og sånn kommer det stort sett I alle fall til å fortsette utover dagen, sier meteorologene. Vi sier det blir mindre og mindre skyer utover ettermiddagen, og så det meldt en strålende flott dag I morgen, men ikke veldig varm, bare 15 grader.
1: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertel Osten, din Peugeot-forhandler I Telemark.
2: Morgenshowet!

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
2: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
3: Den beste musikken.

0: Ale på Radio Grenland og morgenshowet straks kvart på ti Sam Dai Young heter sangen Vi skal tilbake til Barcelona og Kurt Hella Vi og prate landslagsfotball Nations League-runda ferdig, Kurt, og ja, det endte jo ikke helt der vi hadde håpet det skulle for det norske landslaget.
1: Nei, resultatmessig har det jo vært rett og slett meget svagt, så nå det jo, han må jo vinne de to siste kampene I november, om han skal ha noen mulighet til å bli topp to, som han jo må bli om... Man skal komme seg videre til kvartfinalen. Vinne mot Wales hjemme, det bør være en bra mulighet. Selv om jeg selvfølgelig husker kampen borte mot Wales. Og så det Danmark da som avslutter det hele I parken for oss. Det også en kamp vi må vinne. Så det ikke noe tvil om at det blir vanskelig å... og bli topp 2 nå. Brukbar prestasjon igjen borte mot Portugal I går, særlig spesielt I en time. Så det jo ikke der. Det jo Wales-kampen som den kjedelige. Selvfølgelig hjemme mot Portugal også resultatmessig. Den var jo veldig bra spillemessig. Men totalt sett så det vært en veldig dårlig landslagskampanje I Nations League for Norge, det ikke noe tvil om.
0: Men etter VM-suksessen I sommer, så det jo, altså man må jo nesten spørre seg litt, hvorfor går det så langt ned nå?
1: Nei, man slipper inn alt for mye mål, og det har man jo gjort I lang tid, men så har man jo da hatt Haaland da, som bøtter inn, men Haaland har jo sett veldig sliten ut nå I to kamper. Ble han ba jo om å bli byttet ut faktisk etter 60 minutter eller 65 minutter mot Portugal I går. Han har jo ikke levert på banen det han gjorde I VM. Så kan man jo si da at Martin Ødegaard har levert så til de grader. Så det jo litt slik. Norge har et veldig bra landslag, og så har man noen giganter da. Først og fremst I form av Braut Haaland da, som... skårer I bøtter og spann, og ikke han gjør det, så det jo ingen som klarer til å kopiere det, og det jo ikke Norge alene om disse superstjernene man Man avhengig av at de leverer, men for Norges del så handler det selvfølgelig også om å prøve oss å få skydd litt sammen bak da, for å slippe inn to mål I hver eneste kamp. Det I hvert fall ett for mye, da vinner man ikke fotballkamper. Da vinner man I hvert fall ikke mange fotballkamper, da, for å si det sånn.
0: Hva det Ståle Solbakken må fokusere mest på nå da, frem mot de to siste Nations League-kampene?
1: Jeg sier jo, det forstår jeg. Han sier jo at vi bare fortsetter akkurat som før. Og så det klart at de vet jo små ting. For eksempel sånn når Cancelo skårer på det ene målet til Portugal I går, så følger jo Nusa veldig dårlig med når dette gjøres. Og så kommer man fri, og så skårer man. Må være oppmerksom absolutt hele veien I en fotballkamp. Og Norge har jo spillere til å kunne gjøre de tingene der. Da. Har jo spillere som har... potensialet til å forstå alle faser av spillet. De har rett og slett vært personlige tabber Nyland, som har gjort en del av dem, og det har jo selvfølgelig også vært andre forsvarsfeil, så man kanskje litt for offensive. Det jo det som litt sånn baksiden med både Nusa og Bob. Det jo fantastisk herlig spillere å se på, men ikke fullt så gode defensivt som for eksempel Alexander Sørloth, som ikke den naturlige kantspiller, men han gir deg jo veldig mye mer defensivt enn både Nusa og Bob. Så denne balansen kanskje den blir bedre smye om den godeste Alexander Sørloth kommer tilbake til landskampene I november.
0: Tiden vil vise. Tusen takk, Kurt Hella. Vi får håpe du får se noe sol da i Barcelona de dagene du har igjen, og pass godt på det du har I lomma når du går nedover La Rambla da.
1: Ja, I dag står Sagrada Familia Arc de Triomf blant annet på plakaten.

Michael Jackson, Remember the Time, her I morgenshowet på Radio Grenland, hvor ja, klokka beveger seg med stormskritt mot klokka ti og litt nyheter igjen. Frem mot det så skal du få lokale ord og toner fra Moda Makina. Dette Sinner.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her? Ingen.
1: Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Skausen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
3: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
4: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
3: Da du vel 100% klar for neste sesong?
4: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
3: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
5: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
6: Den beste musikken.

0: da klokka 10, og du skal få de siste nyhetene her på Radio Grenland.
1: Her VG-nyhetene. Før sommeren I fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
2: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag I Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling I departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform I nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen I Spania de siste ukene. Donald Trumps svigersønn Jared Kushner har store investeringer I israelsk våpenindustri. Investeringene har ifølge CNN økt betydelig I verdi som følge av konflikten I Midtøsten. Kushner har samtidig fungert som fredsutsending for Trump. En skolebuss med flere barn ombord har veltet ved Skittenelv I Tromsø. Alle har kommet seg ut og ingen skal være skadd. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Striden etter storbranden ved Ragn-Sells-anlegget på Skjerkøya I Bamble havner nå I retten. Grenland brann og redning krever 11,3 millioner kroner fra Ragn-Sells for innsatsen etter dekkbranden høsten 2024. Ragn-Sells avviser kravet og mener slokkearbeidet var en del av den ordinære beredskapen. Selskapet fremmer samtidig et motkrav på nær 700 000 kroner, skriver Varden. Turistforeningen I Telemark søker fylkeskommunen om 15 millioner kroner til oppgradering av Gaustatoppen turisthytte. Hytta har over 100 000 besøkende I året, og målet å holde tilbudet åpent hele året. Prosjektet har ifølge NRK en totalramme på 50 millioner kroner, og søknaden skal behandles av Hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet 14. oktober. Og parkeringsgrepene I Kragerø ga kommunen betydelig høyere inntekter I sommer. Etter at timesprisen ble økt fra 39 til 54 kroner I juli og august, økte inntektene fra parkering med rundt 660 000 kroner sammenlignet med samme periode I fjor, skriver KV. Målet å hente inn 800 000 kroner til oppvekstsektoren, og kommunen nådde dermed rundt 82% av målet.
3: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertil Osten, din Mercedes-forhandler I Telemark.

0: Porsche kan juble for ny kontrakt I andre divisjon etter en sterk 4-1 seier over Vidar på hjemmebane lørdag. Truls Christian Mehn viste vei med to hodestøtsskåringer. Først hendet han inn 1-0 etter innlegg fra Brage Evensen. Etter pause gjentok han bedriften da han stanget inn 2-1 på innlegg fra Andreas Bakeng Rogne. Vidar utlignet en gang I første omgang, men etter hvilen tok Porsche kontroll. Oskar Sundland Jonsen økte til 3-1 på straffespark før kaptein Eirik Asantagaye fastsatte sluttresultatet til 4-1. Dermed Porsche sikret spill I andre divisjon også neste sesong. Jerpen fikk nok en tung kveld I Skienshallen da Fjellhammer vant 31-28 I går. Hjemmelaget lå under 18-16 til pause, men kjempet seg tilbake etter hvilen og utlignet både til 21-21 og 23-23. Da så det ut til at Jerpen kunne ta kontroll, men I stedet svarte Fjellhammer med å score 4 mål på rad og skaffe seg et forsprang Jerpen aldri klarte å hente inn igjen. Vi gjør for mange tekniske feil og har for mye stress I spillet vårt. Vi kommer opp på siden av dem, men klarer ikke å ta steget videre, sier trener Pål Oldrup Jensen. Ane Engan Haugen ble Jerpens beste målskårer med 9 mål. Tim Erlandsson ble den store helten da Odd slo Hødd 3-2 på bortebane lørdag. Svensken reddet både straffesparket og returen da Hødd kunne ha utlignet til 2-2 rett før pause. Jeg trodde faktisk ballen gikk I mål, helt til jeg innså at den ikke lå I nettmaskene, sier keeperen. Sanel Bojadzic ga Odd ledelsen etter bare 2 minutter, og står nå med 9 mål denne sesongen. Likevel mener spissen at han burde skåret enda mer. Jeg kunne fort hatt 3 mål I dag, sier han til Thea, og seieren gjør at Odd har skaffet seg et viktig forsprang I kampen om plassene som gir opprykkskvalifisering. Notodden fikk en tung ettermiddag på hjemmebane da nedrykkstruede Eik Tønsberg tok med seg alle 3 poengene etter 3-1-seier på lørdag. NFK stilte med en tynn tropp og måtte blant annet bruke 2 angrepsspillere I forsvarsrekka. Likevel startet det bra da Jørgen Galta sendte hjemmelaget I ledelsen, men gleden ble kortvarig. Rutinerte Benjamin Stokke utlignet kort tid senere før innbytter Martin Solli avgjorde kampen etter pause med 2 skåringer for vestfoldingene. Dermed endte det med et overraskende hjemmetap for Notodden.
1: Morgenshowet. God morgen.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland

0: nrk.no. Les mer på nofence.no.
1: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
2: Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
3: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
2: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.

Our Words her I morgenshowet på Radio Grenland musikk fra Telemark og håper du har en bra formiddag viser seg det at norsk film populært I utlandet for nettstedet MovieWeb kan nå melde at den norske filmen Troll den mest strømmede ikke-engelskspråklige filmen noensinne og det jo ikke verst å ha på CV'en for norske filmer. Totalt har Troll blitt spilt av 103 millioner ganger. Filmen kommer jo ut I 2022 og regissert av Roar Utehaug og har blant annet Ine Marie Willmann og Gard Eidsvoll på rollelista. Og så kom vel oppfølgeren da også for et par år tilbake, eller var det I fjor kanskje, Troll 2. Den ja, spilte jo en god del på det samme som den første gjorde, for å si det diplomatisk. Dette Simply Red. Sangen heter Star.

0: Morgenshowet kjøres I samarbeid med Bertelostjen, din Peugeot-forhandler I Telemark.
1: Dette Morgenshowet.
2: Morgenshowet.
3: Klokka nærmer seg 10:30 her med stormskritt mandags formiddag I høstferien 5. oktober. Og vi skal tilbake I tid. Jeg tror vi omtrent sånn relativt på tidlig 90-tallet. Michael Bolton og hans

Steel Mars synger Michael Bolton på Radio Grenland og morgenshowet mandags formiddag. Ikke nå til helgen, men neste både 16., 17. og 18. oktober har du muligheten til å få med deg Charlie og sjokoladefabrikken I Ibsenhuset I Skien. Det årets forestilling fra Buer Amatør og Barneteater, og vi har billetter som du kan sikre deg. Det gjør du med å gå inn på Facebook-siden vår og delta I konkurransen som vi har liggende der. Du må bare scrolle deg ned lite grann på siden, så finner du konkurransen liggende sånn etter hvert. Dette Ellen Langley.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
3: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
0: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løberg tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løberg. Din rørlegger.

Summer med Homewrecker her på Radio Grenland mandags formiddag. Det ikke bare Oasis-billetter som selges ut fort, det har også billettene til Glastonbury for neste år blitt, for de fikk bein å gå på da de ble lagt ut I går. 42 minutter tok det før hele festivalen var utsolgt, og det da til tross for at prisen for en billett var 408 pund, altså rundt 5200 norske kroner. Men det skremte ikke bort 210.000 konsertgjengere som da har sikret seg billett til festivalen, som fortsatt ikke har sagt noe som helst om hvem det som faktisk skal spille neste år.

Danske Meat, og det var vel 1985, Small Town Boy var det du fikk her på Radio Grenland og morgenshowet som nærmer seg slutten for I dag. Jeg heter Thomas og sier takk for følge. Jeg skal reise av gårde en liten høstferietur med Kielferja I dag, så jeg må egentlig bare løpe nå så at jeg rekker avgangen da klokka to I ettermiddag. Og det betyr da at jeg ikke har anledning til å steppe inn for Kristoffer I en dag. Han har nemlig blitt syk med feber og alt som hører med, så vi får ønske god bedring, og så får vi bare nyte musikken da utover ettermiddagen I stedet. I morgen Kim på plass, det han også på onsdag, så får du nyte høstferien, enten du har ferie eller ikke, så høres vi da mot slutten av uka. Husk bingo I kveld, det hele 105 000 kroner I potten, og det 11 lykketall. Med andre ord så sjansen større enn den noen gang har vært for å stikke av med godsakene I kveld klokka 21. Sjekk ut bingobong.no, så skal du få Ari Baigora her nå med Falle og slå seg opp mot nyhetene klokka 11. Ha da!

0: slår följande stian. Ta varandra emot om vi snubblar.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
2: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
5: Mine damer og herrer, dette morgenshowet.

0: Her VG-nyhetene. Den dobbeltdrapssiktede i Halden kommer ikke til å forklare seg, sier forsvareren til Aftenposten. En far og en sønn i 70- og 40-årene fra et jaktlag ble skutt og drept i går, mens en tredje person ble skadd. En bil har krasjet inn i en garasje på Frosta i Trøndelag. Det mistanke om alkoholpåvirkning. Bilen dundret gjennom lekablokkene på garasjen, og eieren tror garasjen må rives. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marion Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets. Bruken av den dyre helvetesildvaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
1: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregisteret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Striden etter storbrannen ved Ragn-Sells-anlegget på Kjerkøya i Bamble havner nå i retten. Grenland Brann og Redning krever 11,3 millioner kroner fra Ragn-Sells for innsatsen etter dekkbrannen høsten 2024. Ragn-Sells avviser kravet og mener slokkearbeidet var en del av den ordinære beredskapen. Selskapet fremmer samtidig et motkrav på nær 700 000 kroner, skriver Varden. Turistforeningen i Telemark søker fylkeskommunen om 15 millioner kroner til oppgradering av Gaustatoppen turisthytte. Hytta har over 100 000 besøkende i året, og målet å holde tilbudet åpent hele året. Prosjektet har ifølge NRK en totalramme på 50 millioner kroner, og søknaden skal behandles av Hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet 14. oktober. Og parkeringsgrepene i Kragerø ga kommunen betydelig høyere inntekter i sommer. Etter at timesprisen ble økt fra 39 til 54 kroner i juli og august, økte inntektene fra parkering med rundt 660 000 kroner sammenlignet med samme periode i fjor, skriver KV. Målet var å hente inn 800 000 kroner til oppvekstsektoren, og kommunen nådde dermed rundt 82% av målet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40, at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia I Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.

Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi i Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og i Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Den drapssiktede I Halden har ikke tenkt å forklare seg for politiet på noe tidspunkt, sier forsvareren til VG. Politiet mistenker at skytingen skyldtes en konflikt. En mann I 70-årene og sønnen hans I 40-årene ble skutt og drept, og en tredje person ble skadd. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. Før sommeren I fjor ba PST om nye verktøy fra justisminister Astrid Aas Hansen for å bekjempe spionasje og sabotasje. Ingen av PSTs tre konkrete forslag så langt gjennomført.
1: Nå Høyre lei av å vente og fremmer egne forslag I Stortinget. Straffeloven må tilpasses det nåværende trusselbildet, sier Mari Holm Lønseth. Justisdepartementet opplyser at to forslag om utvidet metodebruk for PST til behandling I departementet og så langt ikke fremmet for Stortinget.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget I fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Striden etter storbranden ved Ragn-Sells-anlegget på Skjerkøya I Bamble havner nå I retten. Grenland brann og redning krever 11,3 millioner kroner fra Ragn-Sells for innsatsen etter dekkbranden høsten 2024. Ragn-Sells avviser kravet og mener slokkearbeidet var en del av den ordinære beredskapen. Selskapet fremmer samtidig et motkrav på nær 700 000 kroner, skriver Varden. Turistforeningen I Telemark søker fylkeskommunen om 15 millioner kroner til oppgradering av Gaustatoppen turisthytte. Hytta har over 100 000 besøkende I året, og målet å holde tilbudet åpent hele året. Prosjektet har ifølge NRK en totalramme på 50 millioner kroner, og søknaden skal behandles av Hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet 14. oktober. Og parkeringsgrepene I Kragerø ga kommunen betydelig høyere inntekter I sommer. Etter at timesprisen ble økt fra 39 til 54 kroner I juli og august, økte inntektene fra parkering med rundt 660 000 kroner sammenlignet med samme periode I fjor, skriver KV. Målet var å hente inn 800 000 kroner til oppvekstsektoren, og kommunen nådde dermed rundt 82% av målet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Porsche kan juble for ny kontrakt I andre divisjon etter en sterk 4-1 seier over Vidar på hjemmebane lørdag. Truls Christian Mehn viste vei med to hodestøtsskåringer. Først hendet han inn 1-0 etter innlegg fra Brage Evensen. Etter pause gjentok han bedriften da han stanget inn 2-1 på innlegg fra Andreas Bakeng Rogne. Vidar utlignet en gang I første omgang, men etter hvilen tok Porsche kontroll. Oskar Sundland Jonsen økte til 3-1 på straffespark før kaptein Eirika Santagai fastsatte sluttresultatet til 4-1. Dermed Porsche sikret spill I andre divisjon også neste sesong. Jerpen fikk nok en tung kveld I Skienshallen da Fjellhammer vant 31-28 I går. Hjemmelaget lå under 18-16 til pause, men kjempet seg tilbake etter hvilen og utlignet både til 21-21 og 23-23. Da så det ut til at Jerpen kunne ta kontroll, men I stedet svarte Fjellhammer med å score 4 mål på rad og skaffe seg et forsprang Jerpen aldri klarte å hente inn igjen. Vi gjør for mange tekniske feil og har for mye stress I spillet vårt. Vi kommer opp på siden av dem, men klarer ikke å ta steget videre, sier trener Pål Oldrup Jensen. Ane Engan Haugen ble Jerpens beste målskårer med 9 mål. Tim Erlandsson ble den store helten da Odd slo Hødd 3-2 på bortebane lørdag. Svensken reddet både straffesparket og returen da Hødd kunne ha utlignet til 2-2 rett før pause. Jeg trodde faktisk ballen gikk I mål, helt til jeg innså at den ikke lå I nettmaskene, sier keeperen. Sanel Bojadzic ga Odd ledelsen etter bare 2 minutter, og står nå med 9 mål denne sesongen. Likevel mener spissen at han burde skåret enda mer. Jeg kunne fort hatt 3 mål I dag, sier han til Thea, og seieren gjør at Odd har skaffet seg et viktig forsprang I kampen om plassene som gir opprykkskvalifisering. Notodden fikk en tung ettermiddag på hjemmebane da nedrykkstruede Eik Tønsberg tok med seg alle 3 poengene etter 3-1-seier på lørdag. NFK stilte med en tynn tropp og måtte blant annet bruke 2 angrepsspillere I forsvarsrekka. Likevel startet det bra da Jørgen Galta sendte hjemmelaget I ledelsen, men gleden ble kortvarig. Rutinerte Benjamin Stokke utlignet kort tid senere før innbytter Martin Solli avgjorde kampen etter pause med 2 skåringer for vestfoldingene. Dermed endte det med et overraskende hjemmetap for Notodden.

0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bil.

0: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
1: Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg I hele prosessen. Vi I Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I både Porsgrunn og I Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
3: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.

0: Her VG-nyhetene. SV-leder Kirsti Bergstø tar gjenvalg midt i en trøblete tid for partiet. Hun sier hun har mye ugjort. Marianne Hussein tar derimot ikke gjenvalg som nestleder. Hun har fortalt om mye rasisme og hets i jobben. Spanias statsminister Pedro Sánchez skriver ut nyvalg. Det skal avholdes 29. november. Bakgrunnen at mindretallsregjeringen hans ikke fikk gjennom en stor boligreform i nasjonalforsamlingen. Det har vært store demonstrasjoner mot boligkrisen i Spania de siste ukene. Bruken av den dyre helvetesild-vaksinen har eksplodert, men nye tall avslører enorme forskjeller i norske kommuner.
1: Det nesten dobbelt så høy vaksinasjonsrate i den rikeste tidelen av kommunene sammenlignet med den fattigste tidelen. Det viser nye tall fra det nasjonale vaksineregisteret. Vaksinen koster rundt 5000 kroner for to doser og dekkes ikke av det offentlige. Folkehelseinstituttet har anbefalt å inkludere vaksinen i voksenvaksinasjonsprogrammet for personer over 65 år.
0: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Striden etter storbrannen ved Ragn-Sells-anlegget på Skjerkøya i Bamble havner nå i retten. Grenland brann og redning krever 11,3 millioner kroner fra Ragn-Sells for innsatsen etter dekkbrannen høsten 2024. Ragn-Sells avviser kravet og mener slokkearbeidet var en del av den ordinære beredskapen. Selskapet fremmer samtidig et motkrav på nær 700 000 kroner, skriver Varden. Turistforeningen i Telemark søker fylkeskommunen om 15 millioner kroner til oppgradering av Gaustatoppen turisthytte. Hytta har over 100 000 besøkende i året, og målet å holde tilbudet åpent hele året. Prosjektet har ifølge NRK en totalramme på 50 millioner kroner, og søknaden skal behandles av Hovedutvalget for kultur, reiseliv og frivillighet 14. oktober. Og parkeringsgrepene i Kragerø ga kommunen betydelig høyere inntekter i sommer. Etter at timesprisen ble økt fra 39 til 54 kroner i juli og august, økte inntektene fra parkering med rundt 660 000 kroner sammenlignet med samme periode i fjor, skriver KV. Målet var å hente inn 800 000 kroner til oppvekstsektoren, og kommunen nådde dermed rundt 82% av målet.
3: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler. Let's go!

opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper. Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no. Trenger du rørlegger, eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løbær. Din rørlegger.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Da der var lyden av ei ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Peace.
1: Her VG-nyhetene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse, og det mistenkes at hun hadde pest.
2: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
1: Reporter Miriam Alsvik. Politiet skal i dag avhøre mannen som ble skadet i skytingen mot et jaktlag i Halden i går. To andre i jaktlaget ble skutt og drept. Den siktede mannen i 20-årene kjenner handlingene, men vil ikke forklare seg for politiet. Nobelprisen i medisin går til amerikanske Carl Deisseroth og de to tyskerne Peter Hegemann og Georg Nagel. De får prisen for sitt arbeid knyttet til lysmanipulasjon eller optogenetikk. Fredag kunngjøres vinneren av fredsprisen i Oslo. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de España senere i oktober. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for du alltid på VG.

0: Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

Bofors kan juble for ny kontrakt I andre divisjon etter en sterk 4-1 seier over Vidar på hjemmebane lørdag. Truls Christian Mehn viste vei med to hodestøtsskåringer. Først hendet han inn 1-0 etter innlegg fra Brage Evensen. Etter pause gjentok han bedriften da han stanget inn 2-1 på innlegg fra Andreas Bakeng Rogne. Vidar utlignet en gang I første omgang, men etter hvilen tok Porsche kontroll. Oskar Sundland Jonsen økte til 3-1 på straffespark før kaptein Eirika Santagai fastsatte sluttresultatet til 4-1. Dermed Porsche sikret spill I andre divisjon også neste sesong. Jerpen fikk nok en tung kveld I Skienshallen da Fjellhammer vant 31-28 I går. Hjemmelaget lå under 18-16 til pause, men kjempet seg tilbake etter hvilen og utlignet både til 21-21 og 23-23. Da så det ut til at Jerpen kunne ta kontroll, men I stedet svarte Fjellhammer med å score 4 mål på rad og skaffe seg et forsprang Jerpen aldri klarte å hente inn igjen. Vi gjør for mange tekniske feil og har for mye stress I spillet vårt. Vi kommer opp på siden av dem, men klarer ikke å ta steget videre, sier trener Pål Oldrup Jensen. Ane Engan Haugen ble Jerpens beste målskårer med 9 mål. Tim Erlandsson ble den store helten da Odd slo Hødd 3-2 på bortebane lørdag. Svensken reddet både straffesparket og returen da Hødd kunne ha utlignet til 2-2 rett før pause. Jeg trodde faktisk ballen gikk I mål, helt til jeg innså at den ikke lå I nettmaskene, sier keeperen. Sanel Bojadzic ga Odd ledelsen etter bare 2 minutter, og står nå med 9 mål denne sesongen. Likevel mener spissen at han burde skåret enda mer. Jeg kunne fort hatt 3 mål I dag, sier han til Thea, og seieren gjør at Odd har skaffet seg et viktig forsprang I kampen om plassene som gir opprykkskvalifisering. Notodden fikk en tung ettermiddag på hjemmebane da nedrykkstruede Eik Tønsberg tok med seg alle 3 poengene etter 3-1-seier på lørdag. NFK stilte med en tynn tropp og måtte blant annet bruke 2 angrepsspillere I forsvarsrekka. Likevel startet det bra da Jørgen Galta sendte hjemmelaget I ledelsen, men gleden ble kortvarig. Rutinerte Benjamin Stokke utlignet kort tid senere før innbytter Martin Solli avgjorde kampen etter pause med 2 skåringer for Vestfoldingene. Dermed endte det med et overraskende hjemmetap for Notodden.

0: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.
1: Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

0: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.

0: Her VG-nyhetene. Mannen som siktet for drap etter skytingen i Halden i går har forklart hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak i det. Han har ikke ønsket å forklare seg for politiet og har avgitt en skriftlig erkjennelse. Der navngir han også offrene, en mann i 70-årene og en mann i 40-årene som ble drept i skytingen. I Frankrike nærmere 500 videregående skoler helt eller delvis stengt som følge av store demonstrasjoner. Protestene har vart i flere uker.
1: Elevene protesterer mot lange skoledager, mangel på lærere og falleferdige klasserom. Demonstrasjonene startet ved en enkelt skole i Paris og har spredt seg til hele landet. De tenner på søppeldunker, knuser glass i busker og skyter fyrverkeri mot skoler og politiet.
0: Reporter Miriam Alsvik. En sliten Erling Braut Haaland skaper bekymring. Haaland har spilt 90 minutter i alle Manchester Citys Premier League-kamper så langt denne sesongen. Eksperter peker på både fysisk og mental slitasje som årsak til Haalands tretthet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: Ukas godlåt blir gitt til deg av Færås Elektro. Alt innen elektroinstallasjon. Den første vanskelige telefonen, den skal vi svare på når du ringer. Vi skal hjelpe deg når du opplever et dødsfall. Gi deg tid og trygghet og stå sammen med deg i hele prosessen. Vi i Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen har 24 timers vakttelefon og tar oppdrag i hele Grenland med avdeling i både Porsgrunn og i Skien. Ønsket vårt å bidra til en verdig gravferd og skape et nært og personlig farvel for deg som pårørende. Porsgrunn Begravelsesbyrå Alfsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.
1: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.

0: Hei, jeg heter Kristoffer, og jeg banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du Les mer på nofence.no.

0: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
1: Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi er alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

0: Her VG-nyhetene. Mannen i 20-årene som siktet for dobbeltdrapet i Halden i går varetektsfengsles i 4 uker. Han vil ikke forklare seg for politiet, men har i en skriftlig erkjennelse forklart hva slags våpen som ble brukt og navngitt de to ofrene. Folkehelseinstituttet følger med på situasjonen etter at en laboratorieansatt i Russland døde. Hun hadde påvist lungebetennelse og det mistanke om pest.
1: Den 28 år gamle kvinnen forsket på pest og andre farlige sykdommer, men prøver viste ingen mikroorganismer knyttet til arbeidet hennes. Nærmere 200 mennesker overvåkes nå etter det mystiske dødsfallet. Russiske myndigheter sier at smittesituasjonen stabil.
0: Reporter Miriam Alsvik. Den norske golflegenden Susanne Tutta Pettersen gjør en overraskende retur til konkurranse denne uka og deltar i Europa Tour-turneringen i Sør-Korea. Hun la opp i 2019. Pettersen skal også spille i Open de España senere i oktober. Fotballekspert Kjetil Rekdal mener Egil Selvik bør bli førstekeeper på det norske herrelandslaget i fotball. Han får skryt for jobben han gjorde mot Portugal til tross for tapet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

Rosh kan juble for ny kontrakt I andre divisjon etter en sterk 4-1 seier over Vidar på hjemmebane lørdag. Truls Christian Mehn viste vei med to hodestøtsskåringer. Først hendet han inn 1-0 etter innlegg fra Brage Evensen. Etter pause gjentok han bedriften da han stanget inn 2-1 på innlegg fra Andreas Bakeng Rogne. Vidar utlignet en gang I første omgang, men etter hvilen tok Porsche kontroll. Oskar Sundland Jonsen økte til 3-1 på straffespark før kaptein Eirika Santagai fastsatte sluttresultatet til 4-1. Dermed Porsche sikret spill I andre divisjon også neste sesong. Jerpen fikk nok en tung kveld I Skienshallen da Fjellhammer vant 31-28 I går. Hjemmelaget lå under 18-16 til pause, men kjempet seg tilbake etter hvilen og utlignet både til 21-21 og 23-23. Da så det ut til at Jerpen kunne ta kontroll, men I stedet svarte Fjellhammer med å score 4 mål på rad og skaffe seg et forsprang Jerpen aldri klarte å hente inn igjen. Vi gjør for mange tekniske feil og har for mye stress I spillet vårt. Vi kommer opp på siden av dem, men klarer ikke å ta steget videre, sier trener Paul Oldrup Jensen. Ane Engan Haugen ble Jerpens beste målskårer med 9 mål. Tim Erlandsson ble den store helten da Odd slo Hødd 3-2 på bortebane lørdag. Svensken reddet både straffesparket og returen da Hødd kunne ha utlignet til 2-2 rett før pause. Jeg trodde faktisk ballen gikk I mål, helt til jeg innså at den ikke lå I nettmaskene, sier keeperen. Sanel Bojadzic ga Odd ledelsen etter bare 2 minutter, og står nå med 9 mål denne sesongen. Likevel mener spissen at han burde skåret enda mer. Jeg kunne fort hatt 3 mål I dag, sier han til Thea, og seieren gjør at Odd har skaffet seg et viktig forsprang I kampen om plassene som gir opprykkskvalifisering. Notodden fikk en tung ettermiddag på hjemmebane da nedrykkstruede Eik Tønsberg tok med seg alle 3 poengene etter 3-1-seier på lørdag. NFK stilte med en tynn tropp og måtte blant annet bruke 2 angrepsspillere I forsvarsrekka. Likevel startet det bra da Jørgen Galta sendte hjemmelaget I ledelsen, men gleden ble kortvarig. Rutinerte Benjamin Stokke utlignet kort tid senere før innbytter Martin Solli avgjorde kampen etter pause med 2 skåringer for vestfoldingene. Dermed endte det med et overraskende hjemmetap for Notodden.

0: Få med dig den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med dig Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
2: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
1: Da du vel 100% klar for neste sesong?
2: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
1: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
3: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse I Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen I Skien Fritidspark.
1: Trenger du rørlegger? Eller har du planer om å totalrenovere bad? Vi I Bademiljø Lyng og Løvbær tar på oss hele jobben. Du kan overlate arbeid til oss, og du kan være trygg på at resultatet blir utmerket, og til riktig pris og avtalt tid. Du finner oss på telefon 35 58 84 50, på sosiale medier og I Ligata 25. Bademiljø Lyng og Løvbær. Din rørlegger.

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
0: Reporter Miriam Alsvik. Det pågår livreddende helsehjelp etter at en person har blitt hentet opp av vann I Trøndelag. Både politi, brannvesen og redningshelikopter på stedet. Det ikke mistanke om noe straffbart etter at en mann I begynnelsen av 20-årene døde etter fall I en gruvesjakt nord for Røros fredag. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor han og 4 andre tok seg inn på det avsperrede området og fjernet kumlokket ned til sjakten. Boligprisene falt 0,7% I september ifølge ferske tall fra Eiendom Norge. Det store forskjeller mellom byene. Den sterke prisveksten I Bergen og Stavanger har avtatt, mens prisoppgangen fortsetter I Ålesund og Tromsø. Oslo har svak prisutvikling hittil I år. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

0: rett ved Granebanen, nede på bakken. Borga Kittilsen verksted. Kvalitet I over 75 år.
1: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme. Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Hei, dette Fredrik fra Grenland Asfalt. En jevn og solid gårdsplass gjør hverdagen litt enklere. Hos Grenland Asfalt får du hjelp til alt innen asfaltarbeid. Fra planlegging og grunnarbeid til ferdiglagt asfalt. Vi tar på oss både små og store oppdrag for private bedrifter og borettslag I hele Grenland. Ta kontakt på post@grenlandasfalt.no I dag for en uforpliktende befaring. Grenland Asfalt, en solid aktør I bransjen med mange års erfaring.

0: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarked din her i Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for NoFence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på NoFence.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital I Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet I Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet, og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet I Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjøbrend død 73 år gammel. Han gikk bort I går etter kort tid sykeleie. Sjøbrend var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

0: opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Rosanna, Rosanna. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
1: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad I Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata I Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.

0: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
1: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
0: Da du vel 100% klar for neste sesong?
1: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
0: Trenger dekkene dine et femstjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
2: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.

0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
1: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
2: Bestiller container hos...
1: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.

0: Her VG-nyhetene. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. En mann I 20-årene har erkjent drapene.
1: Mannen ble I dag varetektsfengslet for 4 uker, men ville ikke forklare seg. I en skriftlig erkjennelse har han skrevet hva slags våpen som ble brukt og hvor han fikk tak I det.
0: Reporter Miriam Alsvik. En person fløyet til St. Olavs hospital I Trondheim med redningshelikopteret og blitt hentet opp av vannet I Trøndelag. Personen ble dratt på land av personer som befant seg på stedet og det ble utført livreddende helsehjelp. Regjeringen foreslår å heve aldersgrensa på elsparkesykler fra 12 til 16 år. Samferdselsminister Kamzy Gunaratnam bekymret for økende antall skader blant unge. Flere utleieaktører, blant annet I Oslo, har allerede hevet aldersgrensa til 15 og 16 år. Skøytelegende og tidligere verdensmester Amund Sjöbrand død 73 år gammel. Han gikk bort I går etter kort tid sykeleie. Sjöbrand var en av de 4 S-ene sammen med Sten Stensen, Kai Arne Stenshjemme og Jan Egil Storholt. Kvartetten dominerte sporten gjennom hele 1970-tallet. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

Hei, Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakkering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til I Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet I over 75 år.

Her VG-nyhetene. Prinsesse Märtha Louise og Durek Verrett går rettens vei I USA og krever erstatning på nærmere 800 millioner kroner. Søksmålet retter seg mot flere tidligere nære personer I Verretts krets og dreier seg om ærekrenkelser og brudd på taushetsavtaler. Våre klienters omdømme har I årevis blitt dømt av offentligheten. Nå skal fakta prøves I en domstol, sier parets amerikanske advokat Richard Roth. Det pågår søk etter en person I sjøen I Øygarden etter at politiet har funnet en tom, mindre fritidsbåt med motoren I gang. Redningshelikopter og luftambulanse deltar I søket I tillegg til flere redningsskøyter. Det var 72 år gamle Bjørn Rune Engebretsen og 47 år gamle Per Ove Engebretsen som ble skutt og drept I Halden I går. 29 år gamle Martin Brodland har erkjent drapene, men vil ikke forklare seg for politiet. Han ble I dag varetektsfengslet I 4 uker. I Sverige minst 6 personer alvorlig skadet etter at en buss har veltet på Riksvei 25 mellom Växjö og Alvestad. Rundt 30 personer var ombord I dobbeldekkerbussen. Politiet etterforsker hva som har skjedd og avhører føreren og passasjerene. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.

Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.

Jeg heter Frid og driver Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen, som har en historie som strekker seg over 100 år tilbake I tid. I dag driver vi videre akkurat slik min farfar hadde ønsket, med mål om å bidra til en verdig gravferd og skape et trygt, åpent og varmt farvel for deg som pårørende. Hos Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen har vi 24 timers vakttelefon og tar oppdrag I hele Grenland med avdeling I Porsgrunn og I Skien. Våre ansatte har høy faglig og menneskelig kompetanse, slik at du blir ivaretatt på best tenkelig måte. For vi vet at det vanskelig å arrangere en gravferd for en av dine nærmeste. Derfor vi alltid her for deg. Porsgrunn begravelsesbyrå Altsen gir deg ro til å hedre den som har gått bort.

Det er mandagskveld og radiobingo-tid. Tre runder med radiobingo som skal sluttes av med 100 000 kroner I jackpotten og 11 lykketall når vi kommer så langt. Hei og hallo. Vi spiller 1, 2 og 3 rekke I hver av rundene, og du alle taler som blir lest opp. Når vi spiller 2 og 3 rekke, så må de være inn forbi samme innringet felt. Der 6 felt på brettet. Hvert av de feltene har sitt eget talongnummer. Det står på tvers til venstre hvis du ikke bretter på en utsalgsplass. Det står oppe til høyre for hvert av de 6 feltene hvis du ikke bretter på nettet. Vi gjerne klar for runde 1, der vi spiller 1 rekke, 250 kroner, 2 rekke, 500 kroner og 3 rekke, 1000 kroner. Kveldens første tal 57. 57. Fem, åtta. Femtini. 78. 78. 18. 1. 8. 25. 2. 5. 4. Jeg sa vel gjerne ikke at hvis du ringer en bingo, så det på 51, 66, 50, 40 inn her til studio. 14. N4. 15. 21. 2. N. 60. 6. 0. 50. 5. 0. 73. 7. 3. 26. 2. 6. 80. 8. 0. 44. 4. 4. 12. 1. 2. 75. 7. 5. Og da det noen som har ringt 51, 66, 50, 40. Hvem det vet man om et øyeblikk.

Maiken Olsen er kveldens første vinner. Vi skal spille om to rekke, 500 kroner. Bare ta med at etter Maiken fikk bingo på tallet 44, så hadde vi tallet 12 og tallet 75. Da det to rekke, og tallet nå det blir 87. Tjugoåtta, 86, 86. 85, 85. 54, 54. 46, 46. 8, enkel 8. 52, 52. 36, 36. 74, 74. 53, 53. 62, 62. 51, 51. 81, 81. 39, 39. 23, 23. Og det ringer, forsyner meg telefonen med sjekkebingo.

Marita Olsen hadde vært på Godberg kjøpbrett, og brettet ga to rekkebetale 81. Etter 81 har man tallet 39 og 23, som da for sent på to rekke. 39 og 23 for sent, 81 eller tidligere, så må du ringe.

med en vinner på to rekker. Andre vinneren I kveld, begge heter Olsen, og begge har navn som begynner på M. Først var det Maiken, og nå var det Marita Olsen, to rekker på tall 81, brett ifra Godberg. Etterpå så hadde vi tallet 39 og 23. Vi skal spille tre rekker på samme ark. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1000 kroner, og tallet vi krysser på nå blir 16. N6. Sytten, sju, en. Førtito, fire, to. Fem, enkel, fem. Tjue, to, null. Sytten, en, sju. Trettifem, tre, fem. Tjueto, to, to. Trettifire, tre, fire. Sekstien, seks, en. Tjuefire, to, fire. Syttiseks, sju, seks. Førtien, fire, en. Sekstini, seks, ni. Åttitri, åtta, tri. Trettisju, tri, sju. Førtitri, fire, tri. Tretten, en, tri. Nitti, ni, null. Syttisju, sju, sju. Trettien, tri, en. Sytti, sju, null. Åttito, åtta, to. Syttito, sju, to. Telefonen ringer med sjekkebingo.

Cecil Johansen har tre rekke effekter på nest siste oppløste tal, 82. Det betyr at tallet 72 for sent. Det 82 eller tidligere som gjelder, og da må du ringe nå. Cecil Johansen, akkurat, hos Circle K, Åseralen.

Cecil Johansen. Navnet ditt står i premielista til Anne Giske. Der står det Cecil Johansen. Tre rekke i runde 1, 1000 kroner. Vi blir om til runde nummer 2. Der skal vi spille en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 1500 kroner. Og første tal ut blir 55. 55. Førtini. Fire, ni. Åttioåtta. Åtta, åtta. Sytten. En, sju. Trettiseks. Tre, seks. Åttitre. Åtta, tre. 76, 76. 74, 74. 10, 1, 0. 24, 2, 4. 64, 6, 4. 73, 7, 3. 59, 5, 9. 30, 3, 0. 0. Der våkner telefonen. Vi sjekker om det er noen som har ei riksbingo.

spiller fortsatt en rekke her i runde to. De to siste tallene vi hadde var tallet 59 og tallet 30, og nå kommer tallet 54. 5-4. N3. Åttien. Åtta. N. Og telefonen våkner på nytt med Check Bingo.

For tredje gang i kveld så fikk vi en telefon fra en dame ved navn Olsen. Denne gangen var det Tone Elisabeth Jensen Olsen, og tror du ikke hun sitter i samme stove som Maiken Olsen og Marita Olsen som vant i runde 1? Det kvelden for Olsen-damene, dette. Tone Elisabeth Jensen Olsen hadde en rekke på tallet 54, brett ifra Godberg. Etter 54 hadde vi tallet 13 og 81, som for sent. 54 eller tidligere, så må du ringe.

Tone Elisabeth Jensen Olsen, du er vinner av Eirik her i runde 2. Bingo på tallet 54, etterpå samme tallet 13 og tallet 81. Vi fortsetter og skal ha to rekke, som begge to må være innenfor samme innringet felt, og tallet nå 15. N5. Seks N. Trettioåtta.

Michel Johansen har to rekker, fikk det på tallet 2, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 2 kom tallet 9, som da for sent. 2 eller til.

telefon ifra Jorunn Braut, og med bingo på tale 2 med Brett ifra Rema 1000 på Klepp. I øyeblikket så står vi med 2 som står på tale 2.

Den tredje telefonen kommer fra Monica Brenskau, som hadde kjøpt på Funnmark. Og Monica hadde bingo betale 2. Vi står med 3 stykker på tallet 2 i øyeblikket. Det litt tid til ringen.

Vi har tre venner på to rekke. Det Michelle Johansen, det Jorunn Braut, og det Monica Brenskau. Alle med bingo betaler to, deler 500 kroner, og det blir 200 kroner til hver. Vi hadde bingo, altså betaler to, og etterpå så kom tale 9. Det må vi ha med når vi nå skal spille tre rekker på samme arke. Vi skal fylle et av de seks feltene. Vi spiller om 1500 kroner. Og tallet nå 67. Forty-two, four, two. 43, 4, 3. 26, 2, 6. 7. Enkel 7. 8. Enkel 8. 58. 5, 8. 14, N, 4. 21, 2, N. 85, 8, 5. 50, 5, 0. 0. Der ringer telefonen, og vi sjekker bingo.

Monica Dyvik har tre rekke fekter på tallet 85, som er nest siste tallet vi hadde. Etter 85 så kom tallet 50, som da for sent på tre rekke. 85 eller tidligere, der står det 1500 kroner, som i øyeblikket hos Monica Dyvik.

0: alle som vinner må sende en brett med navn og kontonummer på. Du kan sende den inn I posten. Adressen står på fremsiden. Du kan sende en e-post. Da må du ta bilder av alle fire sider av brettet og la bildene være vedlegg I en e-post som du sender til bingo krøllalfa.jrg.no bingo krøllalfa.jrg.no Hvis du kjøper rett på nett og spiller digitalt og vinner, så kan du sende inn digitalt, det får du spørsmål om. Monika Dyvik, du må sende inn brett. Du har vunnet 1500 kroner I kveld. Og med det så setter vi strek for omgang nummer to, og da skal det handle om omgang tre, der vi spiller en rekke 250 kroner, to rekke 500 kroner og tre rekke 5000 kroner. Så har vi jackpotten, som har vært med oss en god stund, og som kommet opp I 11 lykketall skal vi trekke. Og det fungerer sånn at hvis du får de 85.000 kronene på et av kveldens lykketall, som Anna Giske skal trekke med et lite øyeblikk, så skal du også ha jackpotten på 100.000 kroner. Med andre ord, 105.000 kroner kan det bli maksimalt. Det spennende, spennende, spennende. Og mye penger står det om. Og Anne Giske går I gang og trekker 11 tall. Ikke kryss de av.
1: 66.
0: 51.
1: 56.
0: 51.
1: 41.
0: 41.
1: 20. 89.
0: 35.
1: 19.
0: 69.
1: 27.
0: 22. Og det var 11. Du. Hvis du synes det blir mye å holde styr på, så trenger du egentlig ikke gjøre det. Får du bingo på et av de tallene, så følger vi med på det. Så vi går I gang, og da må jeg bare få trykke meg frem her. Vi starter på en rekke på 250 kroner, og første tall I runde 3. Det blir 39. 39. 75. 75. 90. 90. 7. Enkel 7. 8. Enkel 8. 45. 4. 5. 32. 32. 16. 16. 44. 4. 4. 38, 3, 8. 33, 3, 3.
1: 41, 4, N, som er et lykketall. Og i dag sier det, så ringer telefonen. Vi skal sjekke bingo.

Merete Høyland på telefon med Eirikka på tale 44. Etter 44 har vi hatt tre tal. Det er tallet 38, 33 og 41. 38, 33 og 41 er for sent. 44 eller tidligere, så må du ringe. Merete Høyland, han kjøper etter på YX på Ogna.

Merete Høyland er vinner ei rekke her I runde 3. Merete fikk bingo-betale 44 på brett fra Y-eksen på Ogna, og etterpå satt med altså tallet 38, 33 og 41. Vi fortsetter, vi skal ha to rekke, begge inn forbi samme innring av felt. Vi spiller om 500 kroner, og tallet nå 15. N5. Åttien. Åtta. N. Tretti. Tre. Null. Trettiseks. 3, 6. 20. 2, 0. Som et lykketall. 59. 5, 9. 76. 7, 6. 21. 2, N. 58. 5, 8. 50. 5, 0. 22. 2, 2. Som et lykketall. 53. 5, 3. 27. 2, 7, som et lykketall. 37. 3, 7. 6. Enkel 6. 78. 7, 8. 29. 2, 9. 35. 3, 5. Som et lykketall. 70. 7, 0. 74. 7, 4. 79. 7, 9. 25. 2, 5. 63. 6, 3. 12. 1, 2. 48. 4, 8. 87. 8, 7. 10. 1, 0. 77.
7-7. Ni. Enkel ni. Syttito. 7-2. Enkel N. 68-6-8. Femtifire. 43-4-3. Det er en telefon med kjekke bingo.

Audel, Kartvoll, Høbingo på tale 1, og vi har tre tal etter tale 1, som da for sent. Det 68, 54 og 43. 68, 54 og 43 for sent. En eller tidligere, så må du ringe. Audel, Kartvoll hadde ikke brett å søkle kei på Nærbø.

Ny telefon, denne gangen ifra Asbjørn Sevland, som også hadde to rekker på tale 1 på brett som kom I posten. Du to rekker på 1 eller tidligere, så må du ringe 68, 54 og 43 for sent.

Vi har to vinnere. Det Audhild Kartevold og Asbjørn Sevland. Begge to rekkebetaler inn, deler premien på 500 kroner, 250 kroner til hver. Etter at Audhild og Asbjørn fikk begynne å betale inn, så hadde de altså tallet 68, 54 og 43. Da skal vi spille tre rekker. Vi startet ut med 11 lykketall. 5 av de har kommet. Så her er det masse muligheter. Vi går i gang. Skal det bli 5000 kroner? Skal det bli 105.000 kroner? Det vet vi ikke nå, men vi vet det om en stund. Vi spiller tre rekker og krysser på tale 31. 3-1. Fem, seks, som et lykketall. 13, 1, 3. 62, 6, 2. 57, 5, 7. 69, 6, 9. Og det et lykketall. Og det ringer telefonen. Hva er det som skjer? Det vet vi om et øyeblikk.

Janne fra Borgar Kittilsen Verksted her. Har du vært uheldig med bilen din? Vi på Borgar Kittilsen Verksted hjelper deg gjerne. Vi har over 75 års erfaring med skadereparasjoner og lakering. Ingen oppdrag for små eller for store. Her tar vi alle bilmerker. Vi utfører også EU-kontroller, firehjulskontroller og service på bilen din, om du ønsker det. Vi alltid tilgjengelig på telefon, så ring oss gjerne på 35 90 57 57. For mer informasjon, se borgarkittilsen.no. Vi holder til i Skien, rett ved Granebanen, nede på bakken. Borgar Kittilsen Verksted. Kvalitet i over 75 år.

Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia i Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo, der mat møter lidenskap.

0: älskling.
1: Ja.
0: Vad gör vi med allt rotet?
1: Du, jag har en plan.
0: Inte se flera äskor.
1: Nej, nej, nej. Fransefoss inredning. Vi beställer container till fast pris och så är allt ute för svigers kommer, okej?
0: Okay? Du blir inte kastet ut i garagen likväl.
2: Rydder du? Beställ container enkelt på fransefoss.no och bruk koden Grenland10 och få 10% rabatt. Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien Fritidspark 9-11. Oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
5: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt i både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice i Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite i. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
6: Skousen Skien flytter og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
7: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
8: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
7: Da du vel 100% klar for neste sesong?
8: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
7: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
9: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Grenland. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og har en trekkraft på hele ett tonn. Denne bærbare vinsjen passer til alle som driver med jakt, tømmerhogst, båt, bilberging eller kabeltrekking. Du får den I ubegrenset taulengde. Den har en jevn trekkraft, pålitelig og enkel I bruk. For mer info, gå inn på hsx.no eller besøk oss I vår butikk på Statelle. HSX. Effektive produkter som gjør hverdagen enklere.
2: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helgen?
3: Bestiller container hos...
2: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.
5: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt, så sammen finner

starter her. Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn.

0: pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til boligmessen I Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
1: Opplevelsene står I kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Polisting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonhjulsverket. Tom Mathisen. Halva priset og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Skien Fritidspark full av opplevelser I hele høstferien.
4: Badeland med aquacrossbane I badet og over 30 grader I bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien Fritidspark I høstferien.
5: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
1: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt av at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter I dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk I alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
4: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra NoFence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer. Uansett hvor du Les mer på nofence.no.
2: Nå det tid for vinterdekk. Telemark Dekksenter på Moheim har gode kvalitetsdekk som passer ditt kjøremønster. Pigg eller piggfritt? Vi gir deg de beste rådene. Vi skifter dekkene dine, har dekkhotell og svært opptatt at du skal bli fornøyd. Ring Telemark Dekksenter i dag for bestilling av time. Eller et godt tilbud på 3593 3550. Eller sving innom oss på Moheim, rett bak Jysk. Vi har dekk i alle prisklasser og en del av dekkpartnerkjeden. Telemark Dekksenter. Når kvalitet og sikkerhet teller.
3: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
4: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En brannbil?
3: Nei.
5: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
5: av det?
3: Nei, mamma, du...
5: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Skien fritidspark full av opplevelser i hele høstferien.
8: Badeland med aquacrossbane i badet og over 30 grader i bassenget. Klatreparken og aktivitetsparken med trampoline og hoppepute. Paddeltennis, minigolf og frisbeegolf åpen. Så besøk Skien fritidspark i høstferien.
9: For mer info om våre aktiviteter og åpningstider, se skienfritidspark.no.
10: Har du lyst på digg sushi eller smakfulle wokretter? Datte Bayo serverer deg kvalitetsmat som får smaksløkene dine til å juble. Sjekk ut vår varierte meny og bestill enkelt på vår nettside dattebayo.no eller besøk våre restauranter på Downtown og Heistad i Porsgrunn, Tømmekaia Skien og Storgata i Bø. Datte Bayo. Der mat møter lidenskap.
11: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
12: Skal du pusse opp eller bygge nytt? Gjør et kupp på boligmesse i Skien fritidspark 9.-11. oktober. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessen denne helgen. Alt til din bolig under ett tak. Vi inviterer til damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og mye moro med sinnasnekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessen i Skien Fritidspark.

0: Høsten smaker best på Beks. Norsk reinsdyr, hjort og sesongens smaker står på menyen hos Beks I Skien og Porsgrunn. Se høstmenyen og bestill bord på beksbrasseri.no. Beks Brasseri, Skien og Porsgrunn. Nye Toshiba Polar har landet hos en stabil varmeservice. Kom innom og se de flotte varmepumpene, nå utstilt I både elegant sort og klassisk hvit. Dette feirer vi med å invitere deg til en hyggelig dag hos stabil varmeservice I Hydroveien 1 denne torsdagen. Her får du god råd og kanskje noe godt å bite I. Ta med deg familie og venner og kom innom for en hyggelig prat om varmepumper. Vi har flere merker og modeller utstilt. Så sammen finner vi løsningen som passer best for deg og ditt hjem. Åpent mandag til fredag fra 8 til 16. Vi ses for en hyggelig dag hos Stabil Varmeservice denne torsdagen.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hei du! Hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
3: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
2: Da du vel 100% klar for neste sesong?
3: Ja. Fullstendig klar for veien.
2: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner I Skien, finner du alt av dekk og felger I alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
4: Så kom innom Tid for Service I Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.
5: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført I butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
0: Få med deg den kritikerroste forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken av Roald Dahl, fremført av Buer Amatør og Barneteater. Willy Wonka får besøk av Charlie Bucket og de andre barna som har funnet gullbilletten. Forestillingen spilles fredag 16.10. til søndag 18.10. på Ibsenhuset I Skien. Så få med deg Buer Amatør og Barneteater med forestillingen Charlie og sjokoladefabrikken helgen 16. til 18. oktober. For billetter og mer info, se ibsenhuset.no. Driver du med vedhogst, eller må du trekke opp noen stubber? Med HSX sin bærbare vinsj blir den tunge jobben lekende lett. Den kraftige Honda-motoren lett å frakte med seg, og

0: Kjerkeling, noe som også catchy er den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg og Tobi vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Ok, her kommer første spørsmål. Hva gjør du når boden kaprer helga?
1: Bestiller container hos...
0: Riktig! Fransefoss gjenvinning. Få 10% rabatt med koden GRENLAND10. Og bestill på fransefoss.no.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Opplevelsene står i kø denne høsten på Café K. Du finner hele programmet på cafek.no. Blant andre Randy Hansen fra USA, med band som både ser og høres ut som Jimi Hendrix. Det 10 år siden David Bowie døde, og det hedres av fantastiske Scary Monsters. Marius Müllers og hele Norges Funhouse blir også å se på scenen denne høsten. Hydra, et av verdens beste tributeband til Toto. Police Sting kommer. Det blir stand-up. Annema kommer. Tonjulsverket, Tom Mathisen, Halva Prise og mange, mange flere. Og du, vi har også god mat, quiz, jam, og viser også nå Norges landskamper, Bodø-Glimt og Vikingskamper. Sjekk ut programmet på cafek.no.
4: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Skien Fritidspark 9. til 11. oktober. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
5: Skousen Skien flytter, og vi tømmer butikken. Vi har vokst ut av lokalene, og derfor får du hele 50% på alt lagerført i butikk. Infanteriveien 22, kun til lørdag. Kom innom og gjør et kupp før vi flytter.
6: Hei du, hvordan var det oppholdet ditt på dekkhotellet?
7: Helt nydelig. Rent, trygt, varmt og utrolig behagelig.
6: Da du vel 100% klar for neste sesong?
7: Ja, ja, ja. Fullstendig klar for veien.
6: Trenger dekkene dine et 5-stjerners opphold? Hos Tid for Service, din lokale dekkpartner i Skien, finner du alt av dekk og felger i alle prisklasser. Rask og enkel bestilling på nett. Og husk, som ditt lokale sjekkpunktverksted har vi alt på ett og samme sted. Vi utfører EU-kontroll, service og alle typer bilreparasjoner. Kjører du motorsykkel? Vi tilbyr også trygg og varm vinterlagring for din MC.
8: Så kom innom Tid for Service i Nomeveien 46. Trygghet på veien starter hos oss.